Og så leis enda i an Herb Albert vi en sprøngehåttene, eller en sårenhåttene som faktisk hei og syklende ikke mer av Arjevin og i Søynar tog. Jeg hei en av pimpa jeg sykle, bei vi en av hotne, en av kilometervisere, en av girstong og en av dynamolikt. Her er det at hei SPRS i midten egerne som man holdte hver i vær. Nega det samme som vi til Tractors, her vi sannsyn om Baby Likes to Rocket, Like a Boogie Woogie Choo Choo Train.

Widerhorst Bee Gees wie Tragedy. Ein Singleplatte fra Februar 1994 av Platne Spirits Having Flown. Skriva av Sjolvande Bajanon Gibb. Og ja, hon tjekk vel. Hon får heilt opp av nummer 1 bei i Bretlande og USA. Og så kommer han Freddy Fender. Og i rønt å være eider han Baldemar Garza Huesta og ur Texas. Men navnet Freddy Fender tok han langke i setten helt av holdtrusjonen. Freddy tog til han ljøy godt. Og Fender tog han være helt vekk i Fender-gitaren og forsterskaren. Og i nekk var levde han et helt vanlet liv heim i Texas, middelanda som bilmekanikere, åren til stora Juggernaut-brødet kom. I 80-esa platna, her han stenter og klemmer en kaktus, The Best of Freddy Fender fra 1976, hon nu 94 år gammel, og av henne skulle vi høre sangen Before the Next Teardrop Falls. Upprunnaligt är det en sanger från 1976, skriver av Vivian Keith och Ben Peters, og han blev spaldet inn av flere orkestron bei 2014, men kom ångkande særlig høgt. Hagstan kom aldri var nummer 44 av en hitlista, men så kom Freddy Fender 1975 og sendte enda sangen helt opp av nummer 1, bei av pop og countrylistan. Her han, Freddy Fender, Before the Next Teardrop Falls.